jednom, jedna sjena, bio jednom, jedan čovjek, bila jednom, jedna žena, bila jednom.